0: словні. Оборота за почетіна. Печете Йосепа просить. Так є кою, кроч хотіла ти нас гладки.
1: Я не зловим.
0: Ані слова.
1: Я це не побачу.
0: Люди, це не розум. Не любальта. За почетіна. Як може не поведеть
1: собі? Я не з ним.
0: Діти до мене, слечно, ви мати вражні способи.